هدیان بو دنیاده سعادت ترکی دنیاده هداوی میسن او کافیدر براکسان دا بیتون اشیا لگنده گر هدبین ایسن هلاکتدر نه یپارسان بیتون اشیا علیهنده دمک ترکی گرکتر هر ایکی حالده بو دنیاده ترکی دمک هدا ملکی onun izni, onun namıyla bakmakta ticaret istiyorsan gel.